Vajari kevin eşami, neteni herime kadirukiye, belki paytaxta heri kevin al jihaniye, kuş yanti edeji binav beraber davam kiriye, u av derin jihye, ko imbratoriyen ko heri kevin imru vahiyan libi hevji edhe saldariya kirna. U da sali 1970 handeji, je aliye UNICEF ve لسر لستايا كالباريا جيهاني هاتيه قيت كيه و افراباريه كابر فرهه و هرقاليه لسر دي روكا سردمين صورا كوجي باجاري او كولانا الى تاخيويجي هر كفناره سردمين دي روكيين كو دي سر كو باجاري كيفن اي شاميره كو درباز بونه شام ده هزار سالة سيامين بلي زايني ده هاتيه آغا كيره او گلنک امبراطوریین مزل لپی هفجی شفاخا لسر میماریا او چانداوه هیش دره. سلدما آرامی و آشوری شامجی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو. او دوی سردمی دیجی. هرگالا هری که بشکفتیه آواهی اینکو آفدانی او دا بشکرنا آبه چمی بردایا که شخن ویجی هاتی آوا کرن. سردمی یونانی یانجی هیلانی. و رومیجی یونانیا نخشه باجر میناکو، سترانجاکو، شورگاشینکو رو کپیک دجی نو کرنا و ده سردمی رومانی دجی. باجر بوناونده که بازرکانی و لشکریه که پرامزین و پرستگهاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سوره باجر جی و هفته درگهاجی هاتیه